0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: アロハ。
2: 今日も始まるアロハマハロサンデー。今日のお相手は
1: ヨシ
2: ー、サリーでお送りします。
1: サリーちゃん、
2: はい、お久しぶりです。
1: 久しぶり、
2: はい、
1: 先週面白かったよね。
2: 先週って前回ってことですか？
1: 前回あなたの先週は先週違うけど、前回
2: ヨシさんの面白い川柳。
1: いや、なんか私たちの言い合いが、
2: うん、
1: 漫才みたいだって。
2: ああ、やっぱり関西弁やからね。
1: 関西弁でもなかったけど。
2: あ、そっかそっかそっか。
1: めちゃめちゃ関西弁でもなかったけど、あなたは全然関西弁喋ってくれへんから。
2: あ、そっかそっかそっか。あ、そっかそ
1: っか。でも関西ノリやった。ノリがね。
2: ノリがね、関西だったね。
1: ノリが関西ノリやった。
2: うん、ねえ、ほら、面白い川柳とか。
1: そうそう、面白い川柳。
2: ね、ヨシさんの川柳、全然、五七五になってない。
1: なってたんですよ。
2: 待ってたのもあったけれども、なってないのもありました。
1: そうそう。
2: はい。はい、ね、でも、FIFA も終わって。
1: そうなんですよ、ね。
2: スペインが勝って。
1: なんかね、うん、気が抜けたよね。
2: そうですね。もう最後の日、グランベルストリート、全部ブロックして、もうすごいお祭り騒ぎでしたよ。
1: 大騒ぎ？
2: うん、本当にもうずっといろんな人が踊ってたり。
1: ああ、そう。
2: スペインの旗、わー振り回して。
1: スペインの人ってこの辺にいるの？
2: やっぱり結構いるんじゃないんですか？だって日本人だって結構いるんだから。
1: 私、スペインの人見たことないもん。バンクーバーで。
2: だから見てるけど気づけないだけですよ。そんなの。
1: 話したことないけどね。
2: うん。そりゃそうですよ。いますよ。
1: アルゼンチンのファンがすごかったような気がしてて。
2: うんうん、
1: でも、蓋開けてみたら、スペインの人の方が、なんか、応援してる人が多かったんだってね。
2: ライブビューイングに行ったんですけども、はい、うん、そこもスペインを応援してる人が多かったです。
1: あ、そう。やっぱり前回優勝したのがアルゼンチンだったんでしょ？
2: あ、私もよく知らないですけど。
1: 前回そうなんだって。うんうん、だから、2連覇はしてほしくないよね。
2: あ、なるほどね。もう本当最後の最後に入りますもんね。
1: ね、あ、
2: うん、うん。私見てたから。
1: でもアルゼンチンも今回なんか最後の最後にいつも勝ってたじゃん。
2: うん、うん。私は今までそんなに見てない。うん、そんなに、だから前も言ったと思いますけど、あんまり興味ないんですよね。
1: サッカー見出すとね、うん、すごいハマるみたい、やっぱし。
2: ああ、なるほどね。
1: 女性でも。
2: うん、今回はまあせっかくあちこちでビューイングやってるから、
1: うん、
2: まあちょっと行ってみようかな、最後の試合ぐらいはと思って、主人と一緒に。
1: あ、
2: で、まあどっちでも私は良かったんですよ。でも、主人がスペインの人だったから、じゃあ私もスペイン。みたいなノリです。
1: ね、サッカーなんで人気なのかなと思って、うん、サッカーってすごい人気じゃない？世界的に。
2: だって、大きな広場があれば、広場と隣にボールがあれば、どこででもできるじゃないですか。
1: できるんだけど、うん、なんでそんなに熱が入るのって。
2: うん、なんでですか？
1: 野球とかね、他のスポーツあるじゃない、
2: うんうん、
1: そういうのってそんなに熱が入れないんだって。うんうん、入ると入るけど、
2: うんうん、
1: 緑みたいに。
2: うんうん、めちゃはい、
1: でもサッカーは別格なんだってね、う
2: ん、
1: あれ。
2: それはなんでですか？
1: あれね、うん、いつゴールに入るかわからない、うん、スリル感があるんだって。
2: うん、でもそれはホッキーも同じじゃないですか。
1: なんだけど、うん、点数がそんなに時間があるわけ、あるのに、入らないじゃない、
2: う
1: ん、
2: まあね、なかなか入らない、ね。
1: なかなか入らないでしょ。うん、それ入らないのにイライライライラしてるのよ。うん、それでたまたま
2: 入った瞬間にもすごい
1: 入った瞬間に
2: この、はい、すごいエキサイティングするわけですね。
1: そう、アドレナリンっていうなんか知らないけど、幸せ感が、
2: うんうんうん、
1: なんか急なんていうの、みんなと分かち合えるらしいんですよ。
2: ああ、なるほどね。それが楽しいわけですね。
1: それがスリル感がすごいらしい。
2: ああ、なるほどね。
1: で、自分がもうその中に入っちゃうらしいのね。
2: リュウさんは好きなんですか、サッカー観戦？
1: いや、最後の次の日の結果見るだけだけど、ダイジェスト版。
2: あ、ダイジェストなるほど。
1: で、ダイジェスト版でも面白いですよ。
2: うん、
1: 入るとこだけ見ると、入ったみたいな。
2: うん、なるほどね。
1: やっぱりそれが幸せ感になるんじゃないの。
2: うんうんうん、
1: 何でもそうだけど、まあスポーツにはまる人いるじゃない。で、ハマりすぎてる人はダメというか、体に良くないみたいよ。
2: どうして？
1: 要するに賭け事と同じになっちゃうんだって。で、負けたらずっと悩んじゃう。
2: あ、なるほど、ね。
1: だから負けたらもっと勝ちたくなるから、
2: うんうん、
1: このアディクト性があるわけ。
2: うん、
1: それで精神的に良くないみたいな、あんまり入っちゃうと。
2: ああ、なるほどね。
1: なんかうちのクラスにもいるような気がするけどだから負けたらなかなか抜けないドロー、なんか負けた時の悔しさが、
2: うん、ああ、なるほどね。もう勝ち負け、まあ、いや、でもフラは勝ち負けじゃないじゃないですか。
1: いや、フラの話じゃないんだけど、うんうん、そういうね、
2: うん、
1: だから掛け事する人いっぱいいるのよ。
2: 勝ち負けにこだわる人ってことですか。
1: そう、うんうん、だからサッカーとか野球とかなんか昔からあるじゃない、賭博とか、
2: うんうんうんうん、
1: だから掛け事によく似てるのよ。
2: ああ、なるほどね。
1: でそれにこうハマっちゃうとなかなか抜け出せなくなっちゃって、うんうん、負けるほど、
2: うん、
1: 気持ちも、
2: うん、
1: もう一度だから賭博と同じに、うん、もっとお金出すみたいになっちゃって、
2: その
1: ね、精神的に良、ね、くないらしいです、
2: うん、
1: 今度言っときましょう、
2: はい、
1: 誰か知ってる人いるでしょ。
2: いや、いないです。
1: いるじゃない、フラの中で。
2: いや、いないです。
1: 野球にハマって野球にハマってまあとにかく、うん、そう、
2: ね、あ、まあ、フラといえば私たちの消防と。
1: そうなんです。
2: 無事に終わりましたね。
1: 終わりましたよね。
2: ね、天気にも恵まれて。
1: そう、ね、朝雨降ってたんですよね。
2: あ、え、降ってたんですか。
1: うちの方は雨降ってたのよ。
2: いや、でもキツラノは降ってなかったんじゃないですか。
1: キツラノもちょっと降ってたと思う、朝はね。
2: そうなんですか。
1: 11時頃一番危なかった。
2: あ、なるほどね。私キツラノの方は降ってないと、ずっと曇りのち雨だと思ってました。だってバンクーバーの予報がそうでしたもん。
1: でもバーナビー、あなたバーナビーでしょ。
2: 違います、ここ行ってたんです。ここ行ったらまあ雨降ってました。いや、違いますよ。
1: あ、そう、うん、
2: 雨降ってました。
1: コーヒーと
2: か、ね、前の夜から、はいはい、
1: でその日も雨降ってたでしょ。
2: 降ってました、降ってました
1: でしょ。
2: はい、
1: バンクーバーもダウンタウンも雨降ってたんですよ。
2: よかったですね、晴れて。
1: 晴れてくると思ってたんです、私、
2: うん、ね。
1: ちゃんと3時頃から。
2: うん。まあ本当に無事に終わってね。
1: よかったですね。どうだった、う
2: ん、いやー、やっぱり緊張しますね。
1: 美しかったよ、あなたたち。
2: いや。
1: 光ってたよ。
2: もう動画見ると反省点ばっかりです。まあ、ここ私の方で低いわとかね、
1: はい、
2: あ、みんなよりちょっと
1: それが上達するコツなんですよ、うん、それがあるから今回次はもっともっと上達できるんでしょ。
2: そうですよね。まあ、次の保育園に向けて、
1: はい、
2: いろいろと改善点があるんで頑張ります。
1: そうですよ、
2: はい、
1: 頑張ります。力入ってた今
2: よっさんもちゃんと指導よろしくお願いします。
1: やりますよ
2: よっさんどうでしたか、見てて感想は。
1: 感想良かったよ。
2: そうですか。
1: やっぱり全体的に良かったと思う。
2: うんうんうん、
1: 毎回言われるけどね、今回が一番良かったとか。
2: 誰に言われるんですか。
1: 知り合いの人に分から
2: ない。その
1: パートナーとか、うん、それ毎回言ってるじゃん。
2: だから前回忘れてるんちゃいますか。
1: 毎回言ってくれてる人は素晴らしいよね。毎回今回が一番良かったで言ってくれてる人がいた。
2: あ、なるほどね。
1: で今回が一番良かったっていうのは衣装だったらしいですよ。全体的に、
2: うんうんうん、
1: 全体的に衣装がすごかったらしい、
2: うんうん、ピンクの衣装も綺麗だったしね、ブルーの衣装も綺麗でしたね。
1: で全体的にね、うん、集まった時の最初の
2: 紅
1: 名、
2: ね、
1: 前の時の、
2: うんうん、
1: あれがなんか五光が差してるように光ってたって
2: 思いやさですね
1: びっくりしたでしたよ
2: あ、そうなんですか、うん、まあいいこと、いいコメント
1: だから、赤がね、うん、すごいエネルギーだったでした、
2: うんうんうん、
1: みんな赤だったでしょ、下がね。
2: そうですね、
1: 赤でね、
2: うん、私たちのカラーですもんね。
1: はい、
2: うん。
1: あなたたちの踊りもすごい優雅な踊りだったんですよ。これ見ていただいてない方大変よね。絶対いや見たら得すると思うんだけど人生の中で
2: いや、それはちょっとどうか分かんないですけど、まあ来年もねありますので、はい、皆さんね、
1: そうです。
2: いや、機会がありましたら、
1: 来年もありますし、
2: ネタもありますよね。
1: また私たちあちこちで、
2: うん、
1: 踊ってますから、
2: はい、
1: エドモンズでやることになってる。エドモンズのフリー、カーフリー、後で言いますけどね。
2: うん、
1: あちこちで私たち踊りますから、
2: うん。まあ、ぜひ時間があったら見に来ていただきたいですね。
1: そうですね。
2: うん、じゃあまあ、そろそろここで、じゃあ、曲どうでしょうか、うん、フラの曲。
1: フラの曲、
2: うん、
1: そうね。
2: うん、うん、どう？
1: なんか最近ハマってる曲あるの、あなた。
2: うん、私この曲素敵だなと思ってる曲はあるんです。
1: 何なのそれ？
2: だからヘレイのマノアラニとかって。
1: そのカタカナをそのまま呼ばれてるって好きな曲って言ってるんでしょ？
2: いやでもなかなか長いからちゃんと言えないんですよ。
1: どこで見つけたのこの曲？
2: YouTube です。
1: 私全然知らない
2: の。あ、知らなかった、うん。でも聞いたら素敵でしょ？
1: 素敵。
2: 踊りもすごく素敵でしょ？
1: あなたたちみたいだった。踊ってみたら。
2: いやちょっと違うと思いますけど。
1: その優雅な動き、
2: うん、
1: この優雅な動きをちょっとモノマネしてほしいよね。
2: そうですよね。だからいつかこれを
1: 踊れると。これを指導します。
2: うん、
1: 私のこの女性の動きを、
2: ね、う
1: んうん、私の女性の動きがあるので。
2: うん、あ、ヨシさんの女性の動き。
1: はい。
2: ヨシさんの中の。
1: はい。
2: はい。
1: はい、
2: 一番女らしいですもんね、ヨシさんがね。
1: あのね、
2: うん、
1: まあこれも後で話しますけど、
2: はい。
1: 年取ればね、うん、女っぽくなるんです男は。
2: あ、なるほどね、女性は男っぽくなるんですね。
1: なるよ、見たらわかるでしょ
2: そうですかね。で、レイのマノアラニ、ジャスティン・カブカ・ヤングさんの曲ですね。はい、はい。

0: ジャスティン・カビカ・ヤングさんの平霊の間のあらにでした。ね、素敵な曲ですよね。
1: はい、流暢に言えました。ありがとう。
0: いつかもう舌噛みそうですよ、これ。まあ、いつかよ、ね、こういう曲ね、できるといいですね。ちょっと長いですけれども ね、素敵な曲で踊りも
1: 優雅に踊れると思いますよ。
0: 踊りも素敵ですよね。
1: うん。
0: で、さて今日はですね、うん、まあ、私30年以上前に独身の時にね、西国33カ所って回ったことがあるんですよ。
1: 私それ知らなかった
0: の。ね、四国は有名ですよね。
1: 四国の88カ所は有名よね。
0: うん、有名だけども。でも西国もね、すごく有名なんですよ。
1: あ、そうなの、う
0: ん、日本で一番古い、巡礼なんですよ。
1: あ、そう。
0: はい。一応そういうことになってます。
1: うん。
0: うん。で、それを。
1: それで33カ所行ったの全部。
0: そうです。
1: 素晴らしい。
0: 観音菩薩さんが。
1: 歩いて
0: 祀られてるね。いや、歩いてじゃない、電車で。
1: 普通歩くんでしょ。
0: いや、でもそれ歩くとすごいかかるじゃないですか。
1: それが、体のじゃあおでぶ取ってくれるんじゃないですか。
0: いやでもその当時OLで働いてたんで、ね、だから土日に、回ってた。だいたい1回に3カ所ぐらい回るんですよね。だからこの西国33カ所って関西、
1: はい、
0: ね、ですね、関西の近畿地方、2府4県と岐阜県に33カ所のね、寺院からなる観音霊場なんですよ。で、日本で最も歴史がある巡礼なんです。
1: あ、そうなんだ。
0: 今もだからすごい人気ですよ。だから大阪の、旅行会社、うん、とかがそういうツアーを組んでたりします。
1: あ、そう。
0: はい。で、もうね、なんだっけ、清水の舞台の清水寺。清水寺も入ってるんですよ。
1: 入ってんの？
0: うん。で、長谷寺とか、有名なお寺がいっぱい入ってます。
1: 和歌山も入ってるんでしょ？
0: 和歌山入ってます。だから、ね、一番札所が、まず和歌山から始まるんです
1: 。和歌山から来た！
0: はい。和歌山ですよ。和歌山の那智山。
1: 那智の滝のとこから、
0: はい、はい。西岸都市って言うんですけども、そこが一番札所なんですよ。
1: そこから始まるの？
0: そう。だからね、私が回った。
1: 一番のそこなの？
0: そうだ、そこです。だから私が回ってた時は、昔はね、1番と33番だけは順番守らないといけなかったの。で、その中の、お寺はもうどういう順番でもいいんですよ。
1: あ、そうなの、
0: ね、うん。だからいつもその近く、集まってるところを続けて1日に3カ所ぐらい回って、で、農協帳を買ってね、で、農協帳にちゃんと御朱印押してもらって。
1: ああ、行ったところのお寺に全部、はいはい、お見せてもらって。
0: う、うん、
1: で、今ちょっと。一番の那智の滝にはどうやって行ったの？歩いて行ったの？大阪から。
0: 一番の人は特急黒潮の。
1: 黒潮の。
0: すごい、そう、すごいもう、ぐねぐねでも酔うんですよね、ね、電車ね。
1: 天王寺からこうやって出てた
0: り、
1: 天王寺から出てたり、
0: うんうん、
1: あそこの、黒潮号乗ったら人種が違ったよね。みんな和歌山県人だったから。
0: うん、私なんか。そこまではっきり、元彼と行ったんでね。
1: 元彼
0: の顔しか見てませんでした。
1: また元彼が。よっぽどあの元彼に興味があったんでしょうね。忘れられない彼みたいな。
0: いや、そういうわけじゃないですけども。うん。
1: あ、そう。
0: そう。だからね、そこで一番札所をまず行って、あとはもう、バラバラに。今回は京都の方行きましょう。で、今回は奈良の方回ろう。で、今回は大阪の方行こう。みたいな感じで。
1: 和歌山にもでも、那智だけじゃないでしょ、いっぱい
0: あ。もちろんもちろんあります。いろいろとあります。和歌山、君寺の方、君、うん、の方にもありますし。はいはい。
1: うん。
0: だからもうすごくね、有名なお寺で、いいお寺ばっかりなんで、ね、時間があったらね、関西の人は特に、里帰りした時に、行くのいいんじゃないですか。
1: この前、那智の滝、相棒と行ってきました。
0: あ、そうなんですか。
1: 感激してた、やっぱり。
0: あ、なるほど。
1: 全然知らないのに。
0: うんうん、うん。
1: で、上まで行かなかったけど。う
0: ん、行かなかったんですか？
1: 那智の滝の下で終わったけどね。上まで歩くの大変や、とか言って。
0: うんうんうん、そっかそっか。
1: でも、那智の滝だけでも感激してた。
0: うん。で、これは本当に。
1: なんか現れたって言ってたよ。
0: あ、なるほどね。まあ、那智の滝はね、
1: うん、
0: 昔からね。
1: そうでしょ。
0: あそこでだって滝行とかするんでしょ？
1: すごいっすよ。
0: ね、そうですよね。うん。
1: あそこに行って泣かない女性はいないって言われてるの知ってた？
0: え？
1: あなた泣かなかったの？
0: 泣かなかった。泣くんですか？
1: そうよ。自然と涙が出てくるのよ、あそこ行ったら。女性はね。
0: うん。
1: なぜかというと、昔の平安だったっけ、なんだっけ、その時代に、京都大阪のお寺が全部女人禁制だったのね、
0: うんうん、
1: それであそこだけが許してくれたのよ。 で大阪とか京都の人たちは歩いてあそこまで行かない、熊野古道、今世界遺産になってる熊野古道を登っていって、ね、行かなきゃならなかったのね、ヒマラヤの旅みたいな感じよ、すごい険しいところ登ったりなんかしたりして、それでやったどり着いたらそこでその許してくれる、全てのことを許してくれるっていうのが那智の滝なのよ。
0: ね、
1: で泣かない女性はいないって、これフランス人もないだってこの前言ってたでしょ私、
0: どう
1: 全然知らない、そのヒストリーも何も知らない人が、そこに行って外国の方なのに、涙が自然と湧き上がってくるらしい。
0: 私だって30何年前に行きましたけど、
1: それ元彼と一緒にピーチクパーチクやってピースとかやって写真撮ってたんでしょ。
0: いやいや、
1: その時はダメなの。
0: 違う、私が言いたいのは、その時にいっぱい女性の方いましたけど、泣いてる人誰もいませんでした。
1: 一人で一人で行くんです。観光バスでね、一人でここで写真撮りましょうじゃ困るのよ。
0: でもそんなに涙出るってことだったら、一人ぐらい泣いてる人いそうなもんだけど、泣いてる人今いなかったですよ全然。みんなピースしていた滝の前で写真撮ってましたよ。
1: その後に泣いてるかもしれないじゃないよ。
0: こっそりと、
1: こっそりと、
0: ひっそりと、
1: はい、旅館を浦島から何かで、
0: ね、あ、私行きましたよ浦島。
1: よかったよね。
0: 何？
1: 洞窟温泉。
0: そうそうそう、洞窟温泉行きました、
1: はい、うん、私も知ってます、
0: うん、関西からはね、はい、行きやすいですもんね。
1: 行きやすい、
0: うん、ちょっとあの電車がちょっと酔いますけどね。
1: そんなあなただ
0: ってもう本当にすごい揺れて、
1: 景色は最高でしょ。
0: まあね、
1: 海側ずっと走っていくわけでしょ、
0: うんうん、でも和歌山って大阪から近いですけどちょっと遠いですよね。
1: 大阪が近く見えるじゃない。
0: そう、近いけれどもそうなの。車で行ってもすごい道を通らないといけないんです。
1: あそこの国道なんか知ってる？
0: わかんない。車で行くのは大変だからって、
1: あの国道の中
0: で一度も行ったことないです。知らない。
1: 42号線国道42号線和歌山って死に号線って言われてる。
0: そう本当そうよ。でも本当になんかすごい道って、もうだから私たち絶対に車では行かない、
1: はい、行かない。今高速で行きました。
0: あ、そうなんですか。
1: 白浜までは、
0: あ、
1: 白浜からうちの昔の家の
0: 串本とかは、
1: 串本までは行ってないけど、すさみまでかな。
0: あ、私串本は行きたかったんですよ。あのスキューバーダイビングに、綺麗でしょ、 あの辺ね。
1: それまた和歌山印象が悪くなったじゃない、あのカレーの物語があったけど、それと違ってあのドルフィンの虐殺の、あの村があるでしょ。
0: あ、そうなんですか。
1: 捕鯨が有名なところ、大事っていうとこ、なんかあったじゃん、あったんです。
0: 高知の方にもあるじゃないですか。
1: 何が
0: 捕鯨で有名なと、高知もそうだった。
1: 和歌山一番っすよ。
0: あ、そうなの。高知よりも。
1: だって昔ちっちゃい時に、田舎のあのビーチのところに大きなクジラが上がって戻れないから、村の人でさばいて肉分けだもん。
0: あ、そうなんだ。
1: そしたら海が、ビーチが血だらけになってた。覚えてるもん。
0: ああ、そうなんだ。私、高知がその捕鯨で有名だ
1: った。クジラが上がったねーみたい
0: な。そういえば、私たち行った時に、給食にもクジラの肉出ましたよね。
1: 出たでしょ？
0: うん。ハリハリ、ハリハリ鍋っていうの？
1: ハリハリ鍋だっけ？
0: うん。あの、ほら、クジラの肉と、あれですよ、ほら、ハリみたいな、なんだったっけな、あの野菜。出てこない。
1: どこで和歌山で取れるんそれ。
0: うん、あの、
1: いや普通の、
0: 関西の方、でも
1: よく給食にクジラの肉はあった。
0: そうそう、出ましたよね。
1: 私はクジラの肉ってあった、給食もあったけど、分けて取った肉は惜しかったよ、ビーチで
0: 上がった。それがもう今はいやいや高級品ですもんね。
1: 高級品っていうのは取っちゃいけないでしょ。
0: そうそう、だからでもないんですよ。ないし、それからしばらくしてから高級品になって、もうそんな給食なんか絶対出ないじゃないですか。
1: ね、みんな知らないでしょ、田んぼがないのよ。山からずっと来て、ちょっと川があって田んぼあるけど、すぐに海にはね、わかるでしょ、あの黒潮を乗ったら、全部海が行くじゃない、ほとんど田んぼないでしょ、だから貧しいね、だから食べるものないから、あのおかゆって茶がゆって有名じゃない、
0: 茶がゆでも奈良も茶がゆ有名なんですけどね。
1: ご飯取れないから、あのお茶を入れてふやかして食べる。
0: 私茶がゆ大好き。
1: 茶がゆ有名よね。
0: 茶がゆとお漬物がすごく合うんですよね。
1: だから和歌山はその禁断地味噌と茶がゆがあったら大丈夫。
0: 何ですかその味噌。
1: 禁断寺味噌知らないの？
0: 知らない知らないです。
1: まあこれもまた話出てないからくらい、これゆみちゃんの時にやったんですこれ。
0: ああなるほど、ね。
1: 禁断寺味噌って醤油が発祥地は、うんうん、あこれひろこちゃんの時だけど。
0: ああ言ってた言ってた、そういえば。
1: 醤油の発祥地が弱さの醤油って言って、うんうん、和歌山県から発祥してるんですよ。
0: あそれも知らなかったです。醤油は小豆島と思ってました。
1: 小豆島なんで？そう24の日だね。
0: いや小豆島に前に行ったら醤油の有名な、
1: うん、あったの、
0: そうだから小豆島なのかなと思ってました。
1: 和歌山、
0: あそうなんですか。
1: 和歌山は
0: すごいですね。和歌山
1: 和歌山すごいのよ。
0: 梅もね、
1: 梅
0: も梅だし、
1: 私たちいるでしょ和歌山の。
0: そうですよね。みかんも美味しいですよね和歌山。
1: すごいのよ和歌山って、
0: うん、和歌山のみかんも美味しいです。
1: 全然和歌山からバカにされてるけど。
0: いや別にバカにしてないよ。
1: 和歌山にちょっと一緒にしないでくれて言うよ。いつも言うじゃんあなたたち。
0: あなたたちで私言ってませんよ。
1: 大阪の連中は。
0: あ、大阪の連中ね。
1: 下に下がるほど柄悪くなるんですとか言って言われて。
0: なるほどね。まあとにかくね、そういうことで、ね、西国33箇所
1: あ
0: れば、はい、うん、なかなかいいです
1: よ。詳しく説明聞くの忘れた今、余計なことで、何ちゅうだけどうだろう
0: か、
1: う
0: ん。いろんなこと言
1: う
0: から、私 もう忘れてしまいましたよ。
1: で結局どういう道のりなの？和歌山に最初に行って、であとはどこ行ってもいいわけでしょ。
0: そうです。で33番目が岐阜なんですよ。
1: あ一番最後は岐阜県、
0: うん、岐阜の華厳寺と種組山っていうとこですね。うん、華厳寺とかだから私たちその当時は1番と33番は順番通りにね、一番最初はもうその那智にまず行って、で最後は必ずここじゃないといけないと、でその間はもうどんな回り方をしてもいいっていうふうに言われてたんですよ。で私たちはそうしたんですよね。うん、でもなんか今調べてみると、今はもう順番どうでもいいみたいな感じですね。
1: あそう、
0: うん、でもね結局ね、一番札所と33番札所が一番離れてるんですよ関西 の、 その例えば私大阪ですけど、はい、大阪からしたらだから一泊せないといけないんですよ。1番目と33番目、うん、その真ん 中の、ね、31箇所は、うん、日帰りで全部行けるとこ。
1: あそう、
0: うん、でちょっと割とくっついてるお寺とかもあるんで、距離的にね、うん、だからもう1回行ったら3カ所ぐらい回って、はい、でその時は OL してたから、はい、週末に行ってたんですよね。だいたい1年かけて全部回りました。
1: う
0: ん、
1: あそう、
0: うん、これでもう回って全部農協、ここにちょっと持ってきてるんですけどね皆さん。
1: すごいじゃない、
0: うん、最後33カ所農協庁ね、この中全部ほらね、
1: すごいじゃん、
0: ご信用してもらって、
1: う
0: ん、でこれを全部すると満願で極楽浄土に行けるんですよ私は。
1: でもじゃあもう全部取ってくれた。
0: そうそうそう、
1: そういうあなた身も心も美しい、ね、あじゃあちょっとじゃあここでちょっと、はい、音楽聴きましょう、はい、なんかあります。
0: えでもヨシさんが言ってた曲でしょ。
1: あ
0: 東京の曲じゃないですか。
1: 東京の曲、これもちょっと話があるので、じゃあ曲先にかけましょう。
0: そうですね。
1: 私この曲大好きなの。東京行進曲。
0: 東京行進曲
1: っっ
0: 知らないですよね。うん。歌ってるの誰ですか。
1: あのね、歌ってるの。
0: 佐藤千代子さん。
1: はい。
0: ね。それでは、じゃあ佐藤千代子さんの東京行進曲ですね。どうぞお聴きください。

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: はい、佐藤千代子さんで東京行進曲でした。古い歌ですね。
2: そう、それでちょっとさっきの話の続きなんだけど、なんでそのお寺回りをしようと思ったの、そんな若い時に。
1: まあ、その当時付き合ってた彼が東京の人だったんですよ。
2: 東京から。だからこれ東京行進曲で繋がってきたじゃない、やっぱし。
1: で、それで、ほら、関西いいお寺がいっぱいあるんでしょ、
2: はい、
1: さっきも言ったように、なんだっけ、清水寺もこの中に入ってるんですよ。西国33箇所に。で、それで、観光でいろんなお寺に行きたいと。ね、行くんだったら、そう、行くんだったら、じゃあちょっとこう、せっかくだから、西国三十三箇所っていうのがあるから、それを回りましょうかってことになったんですよ。
2: なんかこう回るっていうこと自体はなんとなく何か悩んでた悩み事があったのかなとか思っちゃうじゃない。なんか体をもっときれいにしようかなとか。
1: いや別にそういうのないですよ。だから半分観光気分です。デートです。
2: 半分デートしてかったら、
1: そう
2: デート。お寺参りしたら、もっと好かれるかなと思ったんでしょ
1: う。いや、そういうわけじゃないですけども、まあ、デートの一端として。
2: ね、素晴らしいね。33箇所行ったということは、相当な日にちを費やして。
1: 1年間。はい。費やしました。
2: イチャイチャしてたってことでしょ。
1: OL の、その土日、ね、OL 時代の土日を、利用して
2: 、はい、最高の思い出が。
1: そうですね。でもいい思い出ですよね、すごくね。
2: ああ、いいじゃない、うん、嬉しそうな顔。
1: ね。じゃあまあ、ちょっとお寺っていうことで、はい、私はお寺の掲示板の中に書かれてる言葉も好きなんですよ。
2: それからお寺が好きになってきてるの、割と。
1: あ、それもあるかもしれない。いろんなお寺
2: に。こっちでもよくお寺に行くよね。
1: お寺に行くと、まあ、東禅寺にね。
2: そう、東禅寺。
1: しょっちゅうってわけじゃないですけど、お正月の、ボランティアと、
2: はい、
1: あとまあ、お盆とかね。何かあったら。家が近いんでね。
2: あ、そう。
1: たまに行きますよね。
2: お寺が好きなの。その思い出があるの、お寺にね。
1: まあね。
2: はい。
1: まあ、とにかく、東禅寺にもいいこと書いてますよね。根がずんば花開くって。
2: そうなの？
1: そうですよ。
2: 知らなかった。うん、私も年末に何回か、行ったことあるけど。
1: あ、いいですよ。除夜の鐘つきにね。
2: そう、除夜の鐘をつかないで、そば食べ
1: る。そばだけ食べる。
2: 108名までに行かないと。
1: うん。間に合わないんですか、いつも。
2: そうなの。いや、間に合うのよ。
1: なんで、じゃあなんでつかないんですか、鐘。
2: いや、寒くなって早く帰らない。
1: 何ですか、それは。せっかく行ったのに。
2: 年寄りなもんで、ね、あまり長く行くと。
1: あ、そっかそっか。
2: めっちゃ寒いやろ。
1: ああ、そっかそっか、はい。それでね。で、それでまあ私、お寺の掲示板に書いてる言葉とかも好きなんですよ。
2: ああ。
1: ね。で、ちょっとまあいいのがあるんで、いくつか紹介したいと思うんですけども。だってね、これね、ヨスさんね。
2: まさゆりの名言特集よね。
1: まあ、みたいな感じですよね。はい、でもヨスさん、これね、結構ね、あれなんですよ。お寺のね、言葉、対処っていうのがあるんですよ。すごいでしょ、
2: お寺大将、
1: お寺大将じゃなくて。
2: お寺言葉大将。
1: そう。お寺の言葉。
2: いや、お寺の言葉ってやっぱりいいこと書いてるよね。
1: そうなんですよ。やっぱり、そう。ね、ちょっとこう、日頃忘れてるようなこととか。
2: そう、
1: ね、
2: う
1: ん。で、考えさせるようなこと。例えば、これ、正義の反対もまた正義。
2: ほ
1: ー。ちょっと深いでしょ、
2: 深い。
1: ね、結局、こっちにはこっちの正義がある。でも、相手側にも相手の正義があるから、だから争いとか戦いが起こるわけなんですよね。だからそれを理解して、相手を理解しようっていう気持ちがあればね、
2: はい、
1: 世の中ね、うまくいくんですけどね。
2: 毎日のことですよ。フラでもそうですよ。
1: そうですよね。
2: はい、
1: だからね、仏教伝道協会というところが、そういう輝けお寺の掲示板大賞っていうのをやってるんです。で、2025年の。
2: 優勝の言葉が。
1: そう。2005年の優勝の言葉が、自分ファーストという貧しさ。
2: ああ。
1: これはね、浄土真宗ね、本願寺派の、鹿児島県南薩摩市の建昌寺っていうところの掲示板の言葉なんですよね。
2: このファーストって英語が入ってるのすごいと思わない？
1: そうですよね。
2: 普通。
1: うん。
2: まあ一応。お寺で入るの、こういうの。うん、
1: そのコメントがね、仏教の教えをまず自分事として捉えることは重要ですが、仏教の慈悲の精神においては必ずしも自分がファーストではありません、
2: はい、
1: 人々が他者への思いやりを持った寛容性豊かな社会になることを願って、この作品を対象とさせていただきますということなんですね。
2: 心に染みる、これはフラやってると、
1: ね、そうですよね、
2: はい、
1: うん、
2: こういうね、フラでもね、 私がファーストって思う人が出てくるのが、うんうん、ハワイでは一番ダメだって言われてる、
1: うんうん、ダメなんですね、うんうん、
2: 私が踊れるって思うこと自体がダメなの、
1: うんうんうん、
2: それは一番最初に私ハワイで習ったんですよ、
1: うんうん、それは大切ですよね、謙
2: 虚になりなさい、
1: うんうん、だって
2: できればできるほど、うん、謙虚にならなきゃダメなんですよっていう話ですよ、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですよね、うん、私のちょっと好きなのが自分にもこれがねちょっとこう心に留めとかないといけないなと思うのが、私は正しい、争いの根はここにある、
2: そうです、
1: ね、やっぱりみんな自分が正しいと思うわけですよね、
2: 思っちゃうのよ、
1: ね、でもその人のいろんな立場とかいろいろ違うと、その人によって正しいことっていうのはやっぱり変わってくるんですよね、
2: 人間全部違うんです、
1: うんうん、本当そうですね、
2: だからその人をリスペクトすることがまず大事だと思いますよ、
1: 難しいですけどね
2: 全部自分が正しいと言って、うん、やっちゃうと、うんうん、争いが起きるに最初と何だっけ、
1: 正義の反対もまた正義、
2: それとよく似てるでしょ、それ、
1: うん、私もそう、だから私この2つ好きなの、
2: これフラで通じますよね、
1: う
2: ん、
1: そうですよね、
2: どこにでも通じます、だからフラはね、うん、本当はね、
1: うん、
2: フラは生活の勉強なんですよ、
1: うん、そうですよね、踊りを習うわけじゃないんですよね、
2: ライフレッスンって言われてるんです、
1: アロハの精神、
2: はい、
1: 難しいですけど、でもなかなか、
2: はい、
1: うん、そんなこと言いながら家帰ったらまた夫婦喧嘩したりね、まるたつあいつみたいな感じで、
2: 私先週のなんか由美ちゃんのところで、うん、私名言が入ってきたのよ、
1: うん、
2: 名言、
1: どんな名言ですか、
2: この前のなんだとか思わないでくださいよ、
1: はい、
2: この前の
1: 笑かさないでください、
2: ね、笑かさないで笑わない先週はの、ゆみちゃんの番組で、うん、あるある直島っていう歌があったのね。で、よく最近あるあるとかよく言わない、あるある話。これあるあるとか、あるあるとか言わない、時々言うじゃない。
1: いや、これも
2: 言ってる。よくあるあるとか、あるあるとか言う。
1: あ、よくある話のあるですか？
2: そうそう、あるあるって言うでしょ。よく、あるある話っていうのがあって、それで、あ、なんか入ってきたと思って、うん、私あの、私の名言が、うん、RR アロハってやつ。
1: 何ですか、これどういう意味ですか、これ。
2: RR アロハってやつ。
1: 笑かそうと思ってるんです
2: か、入ってきたのよ、それ。
1: いや、だからどういう意味ですか、それ。
2: あのね、うん、人間っていつも不満があるじゃない、いろいろと、
1: うんうんうんうん。
2: で、合わない人とかもいろいろとあるじゃない、うんうんうん、それとか、嫌いなものとかあるじゃない、うんうんうん、で嫌いな自分のこの、イボとかいろいろあるじゃない、
1: うん、
2: あの顔のシミとかあるじゃないこれなかったらええのになとかいろいろあるじゃない、
1: うんうん、
2: 体でね、
1: うん、
2: で病気になった時もこの病気嫌だとかなんかあるじゃない、
1: うんうんうん、もちろんそう、ね、
2: でもね、
1: ね、
2: それが、うん、あるあるアロハって言っちゃえば楽しいじゃない、
1: う
2: ん、だから要するにアロハがどこにでもあるということなんだよ、嫌なところにでも、
1: うん、
2: アロハがあると必ずアロハはあるっていう、
1: うんうんうん、
2: そう思っちゃうと、うん、あ、今シミがいっぱいあるけど、これはそのシミの中にもいっぱいラブが入ってるんだと思っちゃえば
1: シミの中にラブ
2: ラブが細胞のところにいっぱい中にはアロハがあるわけ、本当は、
1: あ、このシミはメラニンがいっぱいここに溜まって
2: 楽しくやってんだと思っちゃえば楽しいじゃないだからちょっと自分が合わなかった人に対しても、うんうん、あるアロハとか自分で見つけるわけ。あの人、あるアロハと思えば、うん、嫌なことじゃなくて、
1: いいとこもあるわと。
2: いいとこもあるわと思っちゃうのよ。
1: うん
2: うん、楽しく、子供みたいに。だから、例えば病気したところじゃない、
1: うんうん、
2: ちょっと病気した時にも、なんか嫌な病気だと思うじゃない、
1: うんうん、
2: 早くなればいいのに。
1: あ、そうですよね、
2: 思うでしょ、うん、でも、あるあるわって思ったら、中にもちゃんとして戦おうとしてるわ。戦ってくれるアロハがいっぱいあるんだよと思っちゃえば、楽しいと思わない、
1: うん、うん、そうですよね。
2: なんか思ったのね。
1: うん、
2: だから全然、なんか悪いものが全然見えなくなっちゃって。
1: 私が前聞いたことあるのは、自分が病気になった時に、体の中で、そのいい細胞がね、
2: はい、
1: 悪い細胞、やっつけることを想像すると、
2: 私はな、インベーダーだったっけ、うん、昔テレビゲームがあったじゃない、
1: うんうんうん、
2: あれパックマン、
1: うん、パックマン、
2: 私いつもパックマン持ってたのね、
1: うんうん、
2: パックマンって全部食べてくれるじゃない、うんうん、パックパックパックパックって、うんうん、だから風邪ひいた時とかなんか熱がある時とか、うん、パック パックマン出場とか言って。
1: でも結構そういうのが効くらしいですよね。
2: 悪いの食べてくれると思ったんだけど、うん、最近変わって今、うん、あるある。
1: なるほどね。
2: だから何、うん、どこにでもどういうところでも、うん、アルファはあるわけよ、
1: うんうん、そうですよね。探せばね、
2: 探せば自分がね、うんうん、あると思えばね、いいことしてくれるところがあるわけ、
1: う
2: んうん、ちゃんとしたラブがあるのよ本当はね、
1: う
2: ん、
1: そうですね。
2: 誰にでも、うん、どういう動物でも、うん、どういう嫌なことでも、うんうん、どういうなんか悪い細胞でも、うん、ちゃんとアルファは本当はあるの
1: よ。うん、その時に、まあ、そうアロハを見つける努力をすると
2: 見つけられるのよ、
1: うん、
2: そしたら楽しくなっちゃって私、
1: うんうんうん、
2: 自分で一人で見てる時でもなんかあるじゃない、そのあの今あの街歩いてるとかビーチ詰まるじゃない、うんうん、そしたらあのカナダ あのギース、うん、グースがうんちをいっぱいするじゃない、
1: うんうん、
2: その中にも、あるあるあるがとかって見つけるのよ。そしたらやっぱりあったんじゃない、
1: うんうん、
2: このおかげでなんか草もやっぱりなんか栄養を与えてくれて、
1: うんうん、そうですよね。
2: でしょ、
1: うんうん、
2: いっぱい出てくるわけでしょ、う
1: ん、無駄なものは何一つありませんよね。
2: ないのよ、
1: うん。
2: 私の名言いいと思わない、私ちょっと。私
1: じゃあ、早く広めましょう。あるあるあるある
2: がって歌も使うかなと思って。
1: とうとう歌まで
2: ちゃんとロゴも考えてるの、私ちゃんとも
1: う歌詞も考えてるんですか。
2: は
1: あ、すごい。
2: 出てきたの。 RR ってね、
1: うん、
2: 私たち R っていう英語だから、うん、R っていう言葉があるでしょ、
1: うん、
2: あのローマ字、ローマ字じゃない、英語の R、私たち R って発音できないじゃない、
1: うん、あ、日本人はね、難しいですよね。
2: で、それあるあるあろう、あの、
1: うん、
2: R、R、あの、英語で書ける。一応カナダですから。
1: はい。
2: だからみんな言えるじゃない。
1: うん、
2: カタカナで書いたらわからないから、
1: うんうん、
2: R、R、アロハって。
1: このじゃ、舌を巻く方の R ですね。
2: そうそう。R、R。で、世界中の人が言えるでしょ。
1: まあね。
2: でしょ。そうですね。
1: じゃあ広めましょう。
2: 英語で書いたら世界の人がいける。
1: じゃあユスさんがその歌詞もちゃんとある、メロディーも作って、
2: T シャツ作ります。
1: T シャツ、いやまず曲を作るんじゃないんですか。
2: いや T シャツまず、
1: T シャツ
2: みんな、あ、
1: RR で RR アロハ
2: って書いたらみんなあのカナダでも発音できやすいでしょ。
1: ああ、そんな
2: に言うだけでも言葉に意味があるんですよ、わけわかんなくても。
1: ああ、なるほどね。じゃあ説明しないといけませんね、この RR って何ですかって聞かれたら。
2: あるんでしょって。
1: まあじゃあそれ楽しみにしてますね、吉さん。
2: いや、
1: それではそろそろ次の曲いきましょうかね。
2: はい、
1: で私が若い時に大好きだった、
2: はい、
1: ドゥービーブラザーズの What a Fool Believes。
2: おお。
1: もう私大好きだったんですよ。
2: 私もこれ東京にいた時、私初めてディスコ行ったの。ディスコ。
1: うん、私もこの曲聴
2: いて、ね、踊りまくったよ。
1: 体がちょっと動き出してダンスしたくなったんですよね。
2: 大人やなと思ったの。都会で。
1: もう早くに東京行ってたんですね。
2: 早く
1: そうでもないか。いくつぐらいですか。
2: 高校卒、これ、この曲って高校あたりでしょ、高校卒業ぐらいじゃ
1: ん。いや、私はもうちょっと行ってました。行ってました、もうちょっと。え？
2: でしょ、高校を卒業したぐらいでしょ。
1: え、そうだっけ。
2: それね、あなたたち私と同じぐらいでしょ、あなた。
1: いや、あんたね、4つか5つ下ですよ。
2: 4つも下だ。
1: そうですよ。うん。
2: まあ、とにかくじゃあ、この曲。
1: はい。
2: 懐かしい。
1: はい。The Doobie Brothers の What a Fool Believes です。どうぞ。

0: ドゥービーブラザーズの What a Fool Believes でした。懐かしいですね。
1: 懐かしい、
0: ね、私も東京です。大好きこの曲。
1: あなたも東京で生活したことあるの？
0: ないです。生活したことはないです。遊びには何度も行ったことありますけど。
1: いや、東京の彼氏があったんでしょ、昔は。
0: そう、だから、大阪にいるときに、
1: いや、彼が大阪に来たの？
0: そうです。
1: う
0: ん、大阪に住んでたんですよ。
1: 大阪に住んでた？
0: そう。
1: でも全然大阪弁は。
0: ああ、もう全然。
1: もう
0: 東京の人ですからね。
1: 嫌、やったでしょ。大阪弁ちょこっと喋られると東京の人に。
0: いや、全然喋ろうとしてなかったです。
1: あ、そう。
0: はい。
1: あなたは割と東京弁になってるよね。その人の影響よね、それ。
0: いや、そういうわけじゃないですよ。
1: 全然関西の
0: いや、関西の人と喋ったら出ますよ、やっぱり。
1: 私関西やけど。
0: いや、まあでも一応ラジオだから。
1: 一応ラジオが。
0: でもたまに出てますって。ほら、今の出てますってっていう言い方も。
1: あ、そう。
0: 大阪、関西ですよ。
1: ね、
0: だから私ね、納豆食べれなかったのが彼のおかげで納豆食べれるようになりました。だってうち家誰も食べなかったですもん、納豆。
1: そうよね。
0: うん。
1: 和歌山は大体そうだけど、うん、うちの母が北海道生まれだったもんだから、
0: うん、ああ、なるほどね。
1: だから納豆食べてたけど、
0: うんうん。

0: るようになりました。だ納豆食べれるとやっぱりすごくいいですよね。体にもいいし、
1: 体にいいのよあれ、
0: ね、でなんか安いし、
1: はい、
0: ね、もう簡単に栄養が取れるじゃないですか。はい、もうめんどくさい時納豆ご飯みたいな感じで、ね、
1: そうそうそう、
0: ね、だからあれはもうそれ一番ありがたかった。
1: ああそうよね。
0: 納豆が食べれるようになったっていうのが。
1: うん。
0: うん、
1: でその東京の人とこう付き合うっていうことはどうなの？
0: 別にってことない。別に大阪に行
1: ってたわけですから。でも冗談通じないでしょ普通。
0: まあ東京の方が粋でかっこいいみたいなことはよく言ってましたよね。うどんってなんかダサいネーミングとかね、そばの方がかっこいいとかね、よく言ってましたよ。
1: だからなかなか冗談通じないやん。
0: いや、割と面白い人だったんでね。
1: あ、そう。
0: うん。で、あの、
1: 惚れてたのね。
0: いろいろ、あの、連れて行ってくれた。頭のいい人で。
1: はい。よかったのね、うん。
0: いろいろ、あの、東京行った時に、うん、美味しいもの、ほら、土壌とか。土壌なんて食べたことなかった。
1: あ、そう。
0: うん。
1: 僕、初めて東京の会社に勤めた時に、そこの会社の社長に最初に言われたこと知ってる？
0: いや、わかんない。
1: 山本、関西弁喋るなって言われたんですよ。客が逃げるとか言って、
0: だって今大阪弁関西弁人気って聞きますよ。
1: 言われたんです最初に、一番最初に。
0: どうしたんですか、喋れたんですか。
1: だから直島で今東京弁喋ってるでしょ私。
0: あ、そうですね、言われてみれば。たまにね、
1: たまに
0: 出てきますけどね。
1: ただみ出てきますけど、なまったらあかんって言われて、客が逃げるとか言われ
0: た。何売ってたんですか。
1: 旅行会社。
0: あ、旅行会社だったんだ。
1: 今日は一番最初の勤めたのがね。
0: あ、じゃあ講師じゃないですか、いろいろと旅行のことに。
1: 旅行講師で、私その会社が食べ歩きの専門の会社だったのよ。
0: あ、
1: 世界中の。
0: へ、
1: 日本だけじゃなくて、
0: うん、天井とかめったことあるんですか。
1: 私は今フランスとか行きましたよ。
0: あ、すごい。
1: それも行く時は全部その養殖の社長を連れていくのよ。
0: お、すごい。
1: 研修旅行だから。
0: いい仕事じゃないですか。
1: 普通の観光のパリ、あの、エッフェルで V マークの写真じゃないのよ。
0: うん。
1: 全部いいレストランの中に入って研修するのね。
0: あ、いいですね。でも私も旅行会社勤めたことある。
1: は。
0: うん。
1: だから割と得してんの私。
0: ね
1: え。すっごいいいレストランとか行って全然美味しいって感じたことなかったの。その時。田舎生まれだったもんで。
0: うん、うん、うん。
1: だから割といい経験させてくれてるんですよ。
0: ああ、なるほどね。いいですね、それ。
1: うん。
0: 美味しいもいっぱい食べてるの、あっちこっちで。
1: そうなのよ、
0: ね、
1: だからフレンチの一番最高級のレストラン、うん、ずっと行きましたよ。
0: あ、すごい。
1: 最後に履いてたからね私、
0: うんうん、どう履いてた。
1: 履いて
0: やっぱ脂っこい。
1: そう
0: でバターとかね。
1: だって和歌山で魚しか食べてなかったんですあなた。醤油と魚しか食べてないかと思う、うん、そんなもん、うん、美味しいって何言えるのとか言う。
0: 醤油と魚ね、お魚に醤油かけて。
1: そうでしょ、
0: ね、
1: 東京、
0: はい、
1: 東京はやっぱりあなた、大人を感じるとこでしょ。
0: ああ、
1: さっきの歌にも出てきたようにカタカナ言葉がいっぱいあるじゃない。ね、
0: うん、
1: あのジャズだとかいろいろこうなんとなくあるじゃない、こうジャズ喫茶とかいろいろこうなの、なんだったっけ、他にもいろいろあるでしょ、
0: うん、そういうのかっこいいと思った
1: わけですね。デパートがあったりなんかしたりして、
0: うん、大阪にもデパートありますけどね。
1: いや、東京のデパートはちょっと違うでしょ。
0: どう違うんですか。
1: 高級やん、なんか
0: 大阪の高島屋だって高級ですよ。
1: まあ高島屋そうだけど、
0: うん、
1: まあとにかく、
0: はい、
1: まあ東京は、うん、やっぱり東京やなっていう感じもするのよ。
0: まあ大きいですよね、大阪よりもね。
1: 大人を感じさせる、
0: うんうんうん、
1: あの時は、
0: うん、
1: なんとなく、あ、大人やなという感じで、
0: うん、でかっこいい男の人見ました。
1: かっこいい人っていうか、うん、
0: かっこいい人、
1: そこで初めて私は、
0: うん、
1: 付き合った方がいらっしゃって、
0: 一番最初の、一番最初の
1: 東京で生活したんですよ。
0: ああ、
1: あなたと同じ。
0: いや、私生活してないです
1: よ。東京の人、東京の人じゃなかったんだけど、
0: うん、
1: まあとにかく、うん、その人と一緒になったおかげで、
0: うん、
1: 東京というところが、
0: うん、
1: いかに素晴らしいとこか。
0: うん、どういうところ
1: ですか。だから最近でも必ず東京、私好きですよ。
0: あ、私もでも必ず行きますよ。日本に行くと必ず行きます。っていうか私っていうかうちの主人が東京に行きたがる。
1: 行きたがる。
0: うん、行きたがる。
1: 大阪で東京の好きなの。
0: まあ、そういうわけじゃないですけども、せっかく日本に行くんだったら、で必ずほら大体東京で乗り換えするじゃないですか、
1: うん、
0: JAL とか使うとね、
1: うん、
0: だからもうじゃあ東京でちょっとストップオーバーして 2,3 日東京で遊ぼうっつって必ず寄ります。
1: なんか東京の人の言葉って、うん、こうソフィスティケイティ、
0: うん、
1: あの私の母の弟が東京に住んでたのね、
0: う
1: ん、で前の X も東京だったけど、うん、なんか東京の人が喋ると、うん、 なんとなく頭が良さそうじゃない。
0: ああ、なるほどね。

0: なんとなく、
1: なんか
0: そうでさ
1: あ
0: とか、そうでさあとかなんか、さあっていうのかよくわからないけど、なんとなく、なんとなく頭良さそうよね。
1: うんうん、
0: なんか、僕たち、関西のパッパラパンじゃない？
1: なるほどね。
0: そう、まあ、それにも憧れたこともあったかな、みたいな感じ、
1: うんうんうん。
0: 特に田舎者はね、うん。だから東京って田舎者がいっぱいいるやん。
1: うん
0: ね、あちこちから。
1: で、いい思い出がたくさんあるんですか？
0: 思い出いっぱいあるよ、
1: 私。甘い思い出。
0: いろんなところデート一斉しましたよ。
1: いいですね。うん、いいですね。だから東京ではじゃあいい思い出がいっぱいあるってことですね。
0: あるのよ。で、私なんか知らないけど、うん、おじいちゃん殺しだったのね。おじいちゃんにちょっと、
1: 持ってるんですね。
0: 田舎もんだからね、引っかきやすかったんです、多分。
1: 可愛かったんですよ。
0: 引っかきやすいで何も知らない、あの、うぶな男。
1: うぶな男、可愛い。
0: うぶだったんです、私は。
1: 今は
0: 今もうぶ。あなたもそうでしょ、う
1: ん、だから東京に住んだことはないんですけど、
0: ないけど、東京の人と付き合うとやっぱり、なんとなく、ちょっと格が上がったみたいな、うん。私は東京の男と付き合ってんですよって、大阪の道頓堀とか歩いてたら、うん、あの人、東京の人と付き合って
1: ん、ね、そんなん分かりませんよ、外から見て。どこの人なんか。
0: 言われるの嬉しかったんじゃない
1: の？いや、そういうのは全然ないです。
0: ないの？
1: うん、そういうのは全然ない。
0: みんな友達に自慢してなかったの？
1: してない。
0: してなかったの？
1: うん。
0: 私東京一つ付き合ってんでとか言って、
1: いやいや別にそんなん関係ない
0: じゃないですか。いやいやわーとか友達に言ったと思うけど、いやいやあの人東京人と付き合ってんでみたいな。
1: いやそういうのはなかったです。
0: あそう。
1: うん、
0: まあ幸せだったね。まあ、
1: うん、そうですね。
0: いろいろといいとこ連れてもらって ね。
1: うん、やっぱり若い時ね、いろいろ思い出楽しいですよね。
0: 楽しいよね。
1: うん、はい、なんかね、若い時のね、流行ってた曲とか聞くと、はい、やっぱり伺えるんですって。
0: ああ。
1: うん、あのなんかそういう何研究
0: データあるらしいですよ。そういう時の思い出の
1: 曲。そう。自分が若い買った時の思い出の曲を聞くと、元気になるんですって。だから、
0: そうよね。ね、私も
1: ケアホームなんかでそう、そう実験すると。
0: 私も加山雄三の曲聞くとね。
1: 大好きな加山雄三ね。
0: 歌いいのロマンチックやってはそういうみたいな感じで。
1: うんうん。そうでしょ。だからいいんですって。昔の若い頃のね、好きだった曲を聞くってことは。
0: どんどん聞きましょう、
1: ね。うん。そうです。ここでもね、ラジオでもね、いろいろと流してね。
0: そうそうそう。曲ね、だから、あの、お客様も、うん、視聴者の方も、
1: そうですね。
0: 時々夏メロみたいな曲聞いて、あ、この曲聞いて私も思い出あるわとかなるでしょ。
1: そう、その当時のこと思い出すわけですよね。
0: でしょ、だから私でラジオしたいんですよ。
1: あ、いいかもしれないですね。ね、うん、うん。じゃあもうそろそろじゃあ時間もあれですから、はい、コミュニティのお知らせですね。
0: はい。はい、
1: ですね、まずあの、8月30日。
0: 8月30日は、エドモンズ。
1: うん、そう、エドモンズのカーフリーデー。カーフリーデーですね。
0: はい、
1: 8月30日のサンデー、はい。で、私たちが出場するんですよね。
0: そうですよ。
1: うん、12時から5時です。うん、で、あの、チケットとかいりませんので、
0: うん、
1: ね、あの、どなたでも気軽に行っていただけるんで、ぜひ私たちの
0: パフォーマンスがまた見えます。
1: 見に来てください。
0: 見逃した方々、
1: はい。
0: まあ、バーの目に住んでいらっしゃる方は、
1: はい。
0: あの、遊びに来てください。
1: うん、キングスウェイとメリーアベニュー、
0: うん。そうです。
1: ですね。
0: はい。
1: うん、エドモンズ。
0: うん、
1: 8月30日、12時から5時です、
0: うん。
1: よろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: はい。それからですね、日経祭りがまたありますね。うん、毎年恒例のね。はい、
0: うん、
1: 9月の4日のフライデー、前夜祭から始まります。はい、
0: そう。
1: で、これは、あの、チケットがいるんですけれども、オンラインで買えますので、オンラインでアドバンスで買うと12ドル。ですね、
0: は
1: い。うん。で、あの、まあ、当日も買えますけども、あったゲートだと15ドル。
0: ああ、そう。
1: ね。で、これは私たちも出るんですよね。
0: はい。はい、
1: で、土曜日にワイレレワイマイも出ますので。
0: はい。
1: 皆さんどうぞ。ね。あの、いろんなお祭りの何出店とかも出るんですよね。
0: 出ますよ。
1: うん。もうすごいあの、毎年。ね。うん、すごい賑やかですよね。
0: 賑やか。
1: あの、どんどん人が増えて。
0: そうなんですよ。
1: ね。楽しいですよね。あの、日本のお祭りの雰囲気が味わえるんで。
0: 私たちもボランティアしてますから。
1: はい。
0: 来て遊びに見てください。
1: はい。ぜひ来てください。
0: 何だったっけその、
1: うん、
0: 金魚釣りじゃなくて。
1: あの、ヨーヨー。
0: ヨーヨーやってますよ、
1: うん。ヨーヨーやってるんで、覗きに来てください。
0: はい。
1: はい。じゃあ、それではもう今日もあっという間に時間過ぎましたね、ヨシさんね、うん。うん。じゃあ、まあ、いつものアロハマハロお聞きながら。
0: はい。
1: そういうことで。
0: はい、それでは。はい、
1: ありがとうございます。